0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. 100% priroda. 100% efikasan. 100% domać. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča. Hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča, 065-826-641.